0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: Allahu akbar

Ben FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm Heliport.

Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

Benno FM 106.0 Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport